Ni saa 12 pita dakika 31 katika studio za RTVS zile zile eneo la kule Bukavu. Ni za Kiswahili na kwanza ni muhtasari wake.